0: 一路拠点で、モレズな攻撃が受けている。救援をお願いします。
1: 救援の余裕はない。引き続き総攻勢まで前進する。
0: 全速前進！

0: 文さん、俺たちが潜入させた情報員は正体がバレちまったのかもしれないな。
1: 今は分からないが、彼が生きていればこれからもう役に立ちます。
0: 奴らの使えるものは全て奪い取って構わん。
2: 家は全て焼き尽くせ。
3: くっ、
1: 司令官、怒らないで。部屋を焼けない方がいい。もし証拠を焼けるとしたら、八路軍部下では新たな根拠を作って、そういうところを我々にとっては簡単に発見できない。情報員を入れ続けた方がいい。中国にことわざがある。城門は内部から破壊されやすいということです。
0: さあ、あんた頭がいいね。

0: 情報によると現在大沢山近辺に展開している八路軍は約1個連隊だということだ。
1: 根据情报，活动于大沢山一带的八路军，总兵力不少于一个团。
2: 不少啊，一两千人吗？
1: そこなくない。先に内視、二千人です。

0: やつらの戦術は山林に分け入り小部隊に分けての遊撃が主体であるがゆえに格好撃破はなかなか難しい。
1: 他们的战术是分散成若干小股部队，运动游击，山大林子深，很难捕捉到他们的踪影。
2: 这就像打猎，我们是蹲坑守候，还是进山围捕？
1: 卡林道要呢，亚马尼瓦克还有路意大利，马奇胡塞意大利西马斯卡。
0: そのどちらも使わない。確かに一つ一つを撃破するのは難しいかもしれんが、奴らの本拠地である総明鎮は動かすことができん。ケイソンにある我が隊と保安隊を二つに分け山中に入り包囲し一気に片をつける。
1: 都不是，猎物可以钻进山林，巢穴却搬运不了。大泽山八路军的首脑机关就在索苗镇。小泽司令打算回通刑侦局点的皇军和保安大队，分两路进山，一举捣毁索苗镇。
2: 什么时候出发？
1: 出发作，伊兹德斯卡。
3: 明天。